da so ezi hospital na chiri wa joy chapra wo di aman a dodo na frɛ no tame a wusofo no ho asɛm na meken wo di aman me hunu wo mu dwumadie bia wontimi emwa wo agye sɛ wa nkɔ hɔ wo yare wo dwuma nkɔ so wo pɛsɛ wutu kwan wo pɛ dwuma bi wo ka ka nansa ne agye wa hunu kɔ ba wo ho ofɛ nanso wonya kunu abɛfo tata wo enti wo ye biribia enye ye kwagye ho hu mu akwankyerɛ na wo nyame nam wo di aman tame a wusofo so ebema na si wiye enu titia heye ne tua na mon wo ye counselor ne brada ene yawada anopa no nsia kɔpɛ nwumre no nsia efiada ye nwosra somo a enya brokra hwehwe joy chapra wo di aman tame a wusofo eda no no wo kwada so ezi hospital na chiri wa bisa honorable store na obekyerɛ wo tame a wusofo no frɛ no 0244 734935 wo di aman

0: pibi adade ensan nanso ne nipa kreti mi koko ekoko sie nipa na ade a ye de kosie nipa ne yesa ade ade kro na asa ye den
1: e
0: bonu samu ade akọ asie ye ho asa ade ye den
1: wa bra beda
0: asa ade abafie na wugiri se obo hunu ho
1: a wo basa
0: obo hunu ho ano ania ma na tete wo no ntimi nye no ene ye ya ma na tra
1: am se nanso ta bren so ye beji mi bre
0: da bi sabre na ye nyansa bre ene na beji mi bre
1: ene ye
0: sa ene no ya ma na yesu atra
1: ene sunsun di ni penya
0: sa ene no na me kire se ya ma ade na yesu atra yesu ya ma ade na ye den
1: atra
0: abro so
1: echi wadie na
0: so fati de mi kire ase
1: bo man no
0: kan tete wo no nana abre wati fie ye nkoba abre wa ba ye ebi se sabe abre wa kwakopɛ o jama ha ban kakra kopɛ nkrampan kakra kopɛ hye kakra no wa wajamu adie wei apensra majakitu obi de si efie no kwa no no wa sabe de agubi sabre wati ase wo ye dan a no wa ka akyerɛ wo se wo pam sunsun de yen
1: sunsun
0: fi to fati na mi kyerɛ ase na susu no sabre na me yesi nananom ye dan asuma bosom na ene yi a yen yesi yesum kristo no se ne kristo som no ye dan etie
1: da mu tie te sei
0: de kanete te wa bre wati asore ahoma kye bese no onum akwotena ba asra so dem wa ye no mpae bo ade ya ba ba kyea no wa ye den obafie ene ye timi bo mpae fiti 12 o'clock anadwoma ne bo ahomache 4 enso se ya bra bo no ba bi ejina na ye den
1: ejina
0: ye timi kwa ni muda ya die ni adru no wo bo ade ahwie gu ni pa so ene pa akọ ntem
1: ya die basa
0: sanete ye enso first na ne ye se ba jimi bre no na sane ma no nya den
1: unhunu bi
0: unhunu bi etina wase kopatete atempon na yaden
1: bibisa
0: kwahwehwe kobisa tete atempon na sanko yaden sai kofa suba bia kwan papa na yaden
1: eda
0: etiji abara me ba fidie wo so mekani premi nkani premi fa samedie mi wuramuram ka haban bom tia haban de beya dwuma ebo nyankopon ma etu obi owa wanante wa bre wo so won ko ba bia biem sabre wo te susum pani pani ji aman machi wo te menka de meka che ne se omra sofo akwanchire ya jibia che o oyo ni ya jibia che ya dibia sra ya dibia dware ya dibia ya die beye bia ba bia de ne tim ne sa na ya dan
1: etim
0: da bia we na ya we na ya won ya ka bre nanso still ni ya wo ya ya ni ya be kofia ya be kwa kuduru no won no wa ya den che ye ne na ya ko bom pa ye no afa ti de mitire ya
1: sa na se nti e ba ne se pa nti na ya wo se sa de ye wo kan ya bom paye ya chida kom esu wimira
0: enza bi adini tim na ho na ya dan
1: etim
0: etim wo bi akosi dan wo nsuo ho ensuo na akosi dan na sabia mu sabia ku sabia nya ado wo de ne toilet akoya dan
1: akotum
0: akotum nsuo nim toilet na omo ko na nsuo nim na ya dan e kwa wonim sesebe enye hwe di sani panande wadane yarefo
1: ni pa me dare yarefo
0: wadane yarefo
1: akoneti sebe janan atunsuo
0: sabe wadane yarefo ensuo no yiri pa no oba ya dan
1: oba uso
0: na wo kasa ya bunsam na ye wenya bunsam na ye wu aye wan kasa no wafrade na ade na ya dan
1: aba uso
0: aba betena na ne wu ye adwuma etia no permit na sia ye adwuma ofo na me bi sunsum dan obi abrɛ omre ye misa ne tirima no da bia me kasa se mu afidie so na me kan me nim ba bia me ka asem no so aye den akwa ko gina ifse panimfo se wotomfo ba bia wo bono na ho hia no o
1: abo se mu achi wade e bo man a
0: eh wo se manya den
1: eh enni se gina de gina
0: eh
1: se no di fo asa kan ya na
0: eh no aye den
1: o kinkan in finya nsa
0: sanity na se e kire wo se bibi ya den
1: e wo ho
0: e wo ho
1: wo chi wade bi ho e bo man
0: na so bia ya na den se o bibi ya ni ho bibi ya ni ho fi ni ho
1: e bo man
0: na she ni want think ya dank ya betupunum okase ya tupunum sa kromfo ndia awusafu mwuno obi a wada wa di security door so gu ni fie pona no a wada kromfo be gina ne pona no sa so wa mie no mu budan no wo mu budo no be wiama mu be kuno papa ne dia homati akwae ya dai okobie enti ya mto dai pulum sa kromfo nti na mu ya tupunum sa sunsun boni bi twem a anya me sai akwae ne kura bia mana akwae dai akwa nkosue
1: ende niema ye kunya ye sunsun niema e solitire ni pa de ye ho adwuma
0: sana na ayakuti aye
1: sofo e godo anu e kanwa bansem
0: anu na ayakuti aye no
1: ye hwe fi sofo horo ni do na anyo ni ye hunu no
0: enti dia wo
1: mu adifo wo kanwa bansem
0: sana
1: ti ba yi ni pa de no da trafin ni shiru atwa twini nsuo mu abɔ

abonte ona wase kwa lusi desi una enu ano no sima di numa chuna fi akwada akum tuntun wa dem honyina ye wa 300 ml 400 ml ho 600 ml ho 750 kasi ya pani ya busi angkasa ni die eti akwa ni tu angkasa dan koko ni ubutu ni waji ni waji ni waji ni waji na bibi aswe timi ya kama pa so the holy mosquito repellent so aswe timi ya dia pa the lotion ya dia pa udibisa shwani ya dia the rose fragrance ya ubi protect so enye